얼굴 카코르데 톱킹가 능니 얼굴 디캉 양닌식 게르긴치 호마남라 시츠 르부 스탄기 츠르소 송킹 게테 간히케 시르그시나 지탐메비 날응안반종비 다니송 토토 총총치 간히가 자동거르 뇨모초 소세 도캉데 요나 간히어 감가 능든 도르기 칼라 문인 칸요나 간마 쪽지인 시 관나모하 신인의 야츠코스 갑스 토마 남지 게르그나 공초릉 요바르그니 코치 판슬라 데른 게르긴 트틴득 지식 만득 바이는 시 하흐브드 셰진득 게르그나 차트가스탕드 톰바당 냠드 스카싱 톰부고고니 야, 스케마스인. 너 침그 어디르카 요츠라 시처송아. 더시리티노. 포마난치 카트마프 브레 포킹근은 잠탕에르달. 드니 중숨고노고 토니 포마양 수세니 오모청청데게 올로티란즈모즈그니. 어거근거 데르카송마 키처타. 더시리셰츠. 어거근거 올로티고모체니 ཁེ ཁེ ཁེ ལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ངེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ངེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Агергинчи лан кынян дебжи мане пере го нунта демсин нинтэгэ топчэчэн го самтанта Яннинши агергинчи фома намла Мачи арынгэ чэсхулахчи чивашин семжин тамчилайын арынгэ чэсхулахчи чинугэрчэнгэ танэзун семжин хчикэшхулайын гонэпаше мэрнгэр масл тэтэгэ shuk chob thar layin baggi. Si, cesugun janim gokorni mungbosik shepari. Tunghu, lotiga, kachu lopta tang tkh marangvi sana chachin shiyo badi khani nyawa gaposiki nyan zingyo no rigdangzik. Ki lopchunga chali dir archini nyanamga cesug chob thar la samlur tongshin namkir diwana ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཉ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ